0: 1630.ca.
1: دوستو أزیک پروگرام ہیت چیز بی اکی فر حاضر بوشوس یم پروگرامک ہوسٹ رمیش مرہٹا تو میں سچ
2: مینل پیر
1: نمسکار مینل جی
2: نمسکار رمیش جی تو سارنی سامعینن میون مائی برود نمسکار آداب سات سری اکال تو ہیلو
1: وین تو کیا خبرات را
2: بس دائسنس دائگت چھ
1: بالکل مینل جی دائسنس دائگت گش برابر روزی تیلی حکو وش بروٹ کن پکیت تو حکو پن کاربار کریت
2: بجا فرماؤ دہے
1: کرو اس کے پروگرام شروعات شعری ہنس کات کرو اس میلن کتہ فن پار عشق داستان کت کن چھ بمبر تو یمبر زل ہن کردار بنائیت سانی باپت پیش کرنا آمت زی آز تی انسان عشقس دوران بمبر تو یمبر زولی ہنس مثال پیش کران روزان
2: بالکل رمیش جی یہ گئی کات عشق مزاز ہچ ون اگر اس لر لور عشق حقیق ہچ کات کرو تد گسن اس تیت تیت کلام نظر یہ تے باسان زنت شاعر تے مہل کی کلا سیت بازے تے پٹ سوالو جواب کران تے یسی مثال گسن اسے پنن صوفی شعرن ہندن بے شمار کلامن منز نظر

دوستو چونکہ اکثر کلچرچ کت کر امی ثقافت اک اہم حصہ سن موسیقی تہ اد سہ لیلا آجن آئی بت غزل آگمہ آکر آم سی سانہ موسیقی ہن مختلف باوز ویری انٹرسٹنگ مے پیو یاد تحقیق دان ون زکس کلس اگر نقدل ہلکہ ہلکہ موسیقی چلاوان روزو سہ کل زیادہ زیادہ پوٹھان تو ثر پھل دیوان تو دپان موسیقی انسانس تہ کم کم دید بلراوان یتن میڈیکل سائنس تہ ریسرچ کر کیا واقعی میوزک اکس بیمارس جل جل ٹھیک کرنس مز مدد کر ویسے تہ اگر وچو گیون سانہ زندگی ہند اک سہ حصہ یت مز انسان سوری دکھ تو دود مشرت ولسنس یوان مے باسان تھی تیسو ات کت ستفاق تھوان۔

شعر کشمیر مہجور ونان دود چھ مسلم ہون چھ شکر صاف صاف دود بے شکر رلیو پانوئیں ہند رٹن نام کھور وائن اہل دین ناو یمہ ملک چلیو پانوئیں مطلب یہ زی کشیر ہند کانت نفر اد سو بٹ استن مسلمان سکھ یا عیسائی آئس یمن اوس پانوئیں نام تو مازک رشتہ غرض کشیر منز اوس یہ دب زتی اکوی مذہب سو اوس انسانیت سند اگر کانس کون اچھے بیاک اوس اچھر والو سیت کڑان اکس گرس منز اگر خاندر آئسے بیاک ہمسائے اوس تس پنن روزن جائے پنن گرہستک سامان آیتن تھاوان بلکہ اوس پان تے اکس مزور سن پٹ استاد روزن اشی یہ امید زی یہ ملسار تے یہ یکجہتی روزن ہمیش گئے